Aha, I litt lekent modus der I touchy, og før det hørte Dramon her I nattradioen. Og siden vi inne I den 1. juni-dagen da, så det jo nærmest sjølsagt at dagens navn må jo være juni. Og June. Og da skal jeg sjekke litt I arkivet og finne en låt som passer her, mens du hører på Ingeborg Batland.